میډیم یو دون اف ام چنل کا نچ ساکا شوانی کرگیل نظرین چوت وقت پدری تو سو تو جبینا فت سنسوک کستا سیوا سنکلا پ بیان کا پس پروگرام چکن تسکین مسد پروگرام سرتم کن پوین عنایت علینا محمد عبد الله

0: وحميم وظل من يحمون
1: دون قام أصحاب يمين فرزين دون أنا سوبا تيك تيك رجابا ميون ساق فرزين يون لقبين يوت كان كون كون حالات بنا جزرو جيتيو سانتا سانتا لون كون ودا سانتا چون ساق نقبو نقبو دي توتبان كون خوا سل چاچاسين توب چاچاسين يون لقبين عمال كون يوك
0: لا بارد ولا كريم
1: ندو گرنگ مو يون چاس اين نا خوار گلبا سور چاس اين من نر گلبا سور چاس من نا گرنگ مو سور چاس من
0: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم
1: دوده میسونین کنس اولی که آرام زندگی بستن خدا علم مجیکس با چو گناه کن بست چو گناه کنه که اصرار بست لحاظه برادران کن خواهران کن خوش دوگن ایران قیام اللہ بو بستن پیان هر گناه شیطیان زوره حلال پولر گلیس حرام شیطیان زور چاز واجبات کن لغتو مستحبات کن لغتو وعدی که وفا امان الله خیانت هر چیز بگم خدا از کس کم پیک دکچه در اینگان یه وعدی که وفا چند لواده بچه نیما پنیک توبنا اهدیک توبنا سکیر لخصه چه چه دون گنگ ما که حساب لین چه هشار دک پر گوشه
0: وکانو یسرون علی الحن

0: ماما
1: أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون
2: چو گناه کنی اصرار بر کن زرد کی دمیونی چی زرد لده گناه گار کنید نچشیه نا سگر چس این خاک چس این نچشیه نزرد لده یان چیز سی بکنید تو نچه یان دوباره سانچی نزر چین لو نچی ابا اجداد کنن سانچه ای نزر چین یه رزر یا پیغمبر زد خدا قل

0: خلچوس کنیده چون تونچس این کوینز ده ساب شیخ سکومشتلو سکومس پنده چنده چون تونچس این مثل سکومس کنیش نبونگ سامچی چوتون من نا ادو زولدسه ده گناهگار کنی تونچین لو دوکسو انسو کواق ده گناهگار کن لا قیامتی جغا مهمانداری انسو لی بندون خدا زرت ناس کنتال دن چکس نکنتال نال دن چکس نا یان دوباره زنده بچین زربایت پیکا کنتش چه تصدیق تامامید کنتال چه چسبامید زرد نحنو خلقناکم فلولا تصدقون افرعیتم ما تمنون کنتال ده نطفا پتون منا کی رحمیانو تنسکان ده نطفا پو کی رحمیانو لب چوک ده نطفا کن اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ آیا دی نطفا پو کنتس دن چوک سه اینا دی زری که اولاد یا نل دن چوک سه این سید خدا ارس احمدزاد پوست لحاظه برادران خواهران غنیر خدا لجک سه لزبوز خدای اطاعت اهل بید نه قرآن دستوراتی گروز قرآن زس پی که فیده میں اس قرآنی که عمل نکار قیام اللہ چان بہنمیت بچسمن لہذا خدا اطاعت اندکس زندگی بسرگل بسغا نصیب سنشی اللہ
1: در انتیس آغا سید حسانی کنا سام قرآنی تلاوت نا ترجمہ لینن چود پین انتیس دعای پروگرام صداقل دینن چود آکاشوانی کرگیر کنا کستا روشنی انتیس ین مزد حجت الاسلام شيخ خادم حسيني كنا
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحفظوا ألسنتكم وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خدای بارگاه حمد و ثنا محمد نال محمد کا صلوات نہ درود کھنگ دشمن کو نکل عن ابدی جاری بسپت پی لسجک پی کا نتنگ خداوند عالم نا نمر چایت پولا قریب چایت پولا سب سے پہلا عمل پو نتس گناہ کن ترک بار گوشین گناہ کن سکیور بار گوشین نتی گناہ کنی سببی کا یراننگی سنگون دسنارک نا ٹھوپ چچین قساوت قلب چچزین سک گناہی منفی اثرات ہم نتی روح پی کا پخچائن لو وہم جامع کانزس نارینا گناہ اثر منا منگ میت نس آغاز کلام قرار تانس پیت پی دی حدیث پو پیغمبر فیق پی شعبانی آخر لا خطبیق مسپنگ رمضان استقبال انوک دی فراشک کھچگن کسل بیونت وحفظو السنتکم رنگی زبان پو چیو دس نارینا کنتس حفظ جخشک سترونگ سے جخشک گناہ دیکنا مبش زبان پو روایت نظر نظر نوک امام باقر ان نحاظ اللسان مفتاح کل خیرن و شرن نتی زبان پو تمام نورون غنین گنگمی پھیت پی کلک پو خوران زبان ان چیو ان نوران گنگما دیکن لنچائن غنی گاما دے کے نلن چین روایت نظر نک ستر سے زیادہ گناہ غتی زبان پچے کنا لدن مدلو پیان بغیر المؤمن ان یختم علا لسانه مؤمن فرس سزاوار ان بیرمو ان رنگی زبان پو کنٹرول انو جاک پویت پاو کما یختم علا ذہبه و فزتی جس طرح سر نجم اللہ ایران انگس حفاظت بسے بہترین طریقے کا کلک تنگ سے جاگتاں مہر تنگ سے جاگتاں دیان چوکا ایران انگسا زبان پولا کنٹرول بچا روایت انو سپیرا مامو تنکھن لا مزمت بسے دے چپ چتے دکھ چاو چپ چتے دکھ پا مراد پو من سپیرا میتان مزیر مین بلکی نتان زیرین گوس

پی جگہ کے میں پا دی زبان پہ استعمال می بچا کسل بھی ہونو اسم تو کنزن من کنوز الجنہ جنتی خزانہ نے نہ خزانہ چچگن انسانی سپیرا کم تا چسپو یعنی رگو سے میت پاس پیرا میتا چا فضول لس پیرا میتا چا چان چان قیمت میت پت پیس پیرا میتا چا باب من ابواب الجنہ جنت اس گو نے نہ گو چچگن خوب غتی زبان بکل دن میت پی گناہ منا محمود مین جملہ دو نے چچ غیبت این قران رک بار حاضر اندو دی آیات پو تقریبا اتاں اکثر معاشرات پی مین گما پتا ید لا یغتب بعضکم بعضا کنتان سوسو غیبات مبشک دی آیه ادامه نظر نو غیبتی اثر پو منفی دو این رنگ فنو ست شو مردار لزوز پنا تو غیبت بانی ارس انسان چگی فارسی فزربت ترور شخصیت ارس شخصیت چگ ست این خو گولی تان سین ارس مثلا انسان چیوت مؤمن چیوت چی بچائن یا بموئن ادارہ چیگینو لس بین چیوت آفی چیگینو لس بین چیوت 40 سال 20 سال 30 سال میون دامی شیتی اکوا آبرو یوت عزت یوت انسان اگن غلطی لنچائن گا ہے کوئی اگن غلطی یوت پنا کوئی غلطی ہو یرس پھگا میون لا زرت غیبت بیت فلانا دی شخص پو ایب دو مثلا پھیک ٹائمی کبا ممین دوک دینا کنا غیبت اندے زرو فلانا دی بوسا دی بومو زسناری نا پیخ منا با ممندو یا فیقا سموش سین اتنا ما بیزتی بیندو چی کوئی دین پی کا ایرز غیبت بوس یا کوئی لغ پکامی کا مثلا کوئی میک پیون ٹیک دو کو فلان دلدو زوب چی دو گنچا گن می طریقاو عجیب چی دو سپرا زر بی طریقاو زستیگ مندو مؤمن چک فاقا جخصے یران نگا دیک دوک سنا کوئی ایپ پو بیان بالا زیبت غیبت غیبت معاشرے کان لیک سنا برا اثر یوت سخپو و ہم گناہ پان لے سنا عظیم گناہ ان گناہ کبیرہ ان غتی زبان پکا لنت گناہ غیبت امام رضا فیق زر نو ینا گا میک نہ تھک نہ گا بوچھائی نیا بموئن مومن چن تھک پنا یرس سم لو نہ بسانا کو بہترین سن تھک نہ تو یرا نہ بسانا کو بہترین نین عیب یود نہ گناہ نو غرق سو سیود شاید کو پاگ یود دوسم چه غیبت بیت روایت نو اتا اسلام نو زر نو پاگیت پی مؤمنی مینا دعا بوس کوئی نرو صفات و نران انگس بیان نہ ان کی غیبت نہ تحمت دیکھنا بعض انسانی زرندو جونی کوئنو دی ایپ پویوت پنا زر بچی شاد زرندو ایپ پویوت زرچسپ و پاگ دوک سی دالا غیبت زرباد چک چک فاگیت مؤمن چک چی بوسائی نیا بموین یہ رس کوئی ایپ پو دی کے بیان بیت قرآن دی کے میت کوئی ایپ پو دی کے بیان بیت کوئی نقص پو دی کے رس بیان دینا قرآن غیبت این ایپ پو من مت پکا تو خوا ایپ تاگ نہ دلنا تہمت در چاہیے چو چی من خون نام این مثال کے طور پر خوش کن ما این زیرو اتا فاق دوسی دی کہ دیو نہ تہمت این اصلا کہ خوش کن ما مین دیو لے زشین غیبت غیبتی لیک سنا اثر منا منگمویت منفی اثر منا منگمویت روایات تینا مزمت یران انگلا منگمو بسیت پیغمبر خدمت لا اصحاب چکا چک و انسان چکا چک دوک سیوت پن لو یا وقت انی گیون لو پیغمبر خدمت لا یون سنا سوال چی بس سوال بسنا پیغمبری کنا جواب پکورے کھو سن دی وقت پیان پیغمبری شتیا یان انسان چی دوک سیوت پین خوز کھوری زگو نا اشارہ بس لو یا رسول اللہ دی انی زسناری نا رگو من سنسک من دوگا پیغمبری فیق پوز دلو ساکیت باش چوب جاتی دو چی زرین دو غیبت چی بسید گریز کری سریمولا کری چو سریمو این مسلمان سریمولا کریز غیبت بیتا توز دی غیبت دا کرائی دی انی دی کنا سن پیغمبری کنا سوالی جواب پو کوری ایسا رکھ لبنا دی کنا دی شخص پوز دیس یا رسول اللہ دی انی رگو سنسک من دوگا رگو سنسک دو در چاس پو کران کو فقا جا سیران انگا دیگه بیان بچاس پو غیبت انسو یا کوئی لقبه کامی ایب چی نقشیت نه انسان اینو کوئی آده ایبو نیران انگاس بیان بچاس پو دیناو کران غیبت انسو میسی رسی روایت پینو زیرنو یان دا چوگا پیغمبر خدمت لا بسترین چیونس سوال باید پولا پیغمبری کنا سوال جواب پو کس یان دا تو اشخاصی پیغمبر خدمت لیوت پینسو اشاره باز لو کری لقباونا عیب عنوانی کا دی انی زسناری نا گنچی تھاو لیک سینا رنگ مک مندو کا سی کا جولین چی چھیندو دی انی چھچنا سوال بسی جواب بسی چھچنا پیغمبر جان کو چپ چتے دو چی زری گریس چی گریس غیبت بیت کری چوسی سری مولا یو سری موین چی مسلمان دی مؤمنہ بو سری پر لکھ ریس غیبت بیت توس دے کوئی پہلا روایت پہنیو چو کوئی گو تھن چے دشس پر غیبت سو میسر روایت روایت پہ سو گنچا ریمو دو کو پھاگا جس دی کر ما دے ای بین دے گنچا ریمو سو ایک جولن چین دو ترو تین چین دو در بنا ای بین کو استجابت قبول بچا من انشاءاللہ اتنگا ما خدا کنا توفیق زلت
غیبت تہمت مبا گناہ دی زبان کو نگمل دن ما خالصانہ خدائی بارگاہ عبادت

0: بندگی باد پیغا تنگاما توفیق شز ده بس و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.
1: در انتظار روشنی هنن چیت بین یلی پروگرام یان کنون کستا دویا پروگرام صداقتی سانسی که سیرین پون سوخنا سیرین نورزو میکنن دی چستو انتظار یان مسد.

دی پروگرام پنگ زرینا بانو ایڈوکیٹ کنا آر ٹی آئی ایکٹ 2005 اسکول لٹی سیکن تس یہ نظر پروگرام سرتان چین زہرا بانو میری زیان دی پروگرامی پروڈیوسر ککر بچین گلزار حسینس

Las kef ya khabar gan tezian mazat tu su truk na minat shi kan tu su truk na minat chuika tata khani tsegan iskola taqsal basi Muhammad Ali Khan kana spirare gan tezian mazat khabarun relay box budi su sayot akashwani dehli na angrezi na hindi khabarun gachas relay bachan tu su truika yan sani tu su turgiat na minat nishin na gai ka hindi khabarun دیرگیبنا تو سطرگوی که انگرزی خبرون یانسان تو سطرگو نمینه چوگی که وردی خبرنامه انتی سینن مزد.

اچھے نمونی پھیا درنت دی پروگرام پلین چت پن پروگرام اثر تن کھن پن من زہرہ بانو میریان دی پروگرامی پروڈیوسر پن من گلزار حسین میریم ایو دون ایف ایم چینل کدیو آکاش وانی کرگلین کستہ پورگی خبر لینتس ین مزد

केन्द्र कर्गिली हेडना प्रोफेसर डॉक्टर नसरिन फातिमा काचोस वर्चुअल प्रेजेंटेशन पेस्ट्रो लेका खक लेनखन उनला दी गेतबात बजाना अर्देलुक्स दुना नमजे फनखेना स्ट्रोंग सिमीना चामचे खकयोत देशको लंग सल्पो बसे अहगुन सक तहसिन यहाँ दिवाक्षापु लक्ष्यप्स नंगयंबो थमा थोन चुकपिमीना खक लेनखन रिसोर्स पर्सन उन्ना खक लेनखन फ्रूनला ओजुजर भी खिताब नंगयंबो थमा थोन کاسه تا خبر نیسانسه که نمزه اسکولا درین کرگیلو اینما نمزه و تانسلوس یان درینی نیمی چاتی تیک پو کرگیلو نیشو اشاریا جفی دیگری سلسیس دانا چخصلا گنده چانی چاتی تیک پو چوکشیگ اشاریا ترک دیگری سلسیس رتخص نباز لی درینی نیمی چاتی تیک پو چوزدروگ اشاریا جفی دیگری سلسیس دانا گنده چانی چاتی تیک پو جفی اشاریا چک دیگری سلسیس رتخص نباز دراسلا درینی نیمی چاتی تیک پو چوبگید اشاریا ارگید دیگری سلسیس یان گنده چانی چاتی تیک پو ترک اشاریا ارگید دیگری سلسیس پدومان درین اینگیمی ساتی تک پو چوغا اشاری ارگو دیگری سلسیس دنو گنده چانی ساتی تک پو سوم اشاری چک دیگری سلسیس رتخص نباز دسکیت نبرا درین اینگیمی ساتی تک پو چوبیاد اشاری اغا دیگری سلسیس دنو گنده چانی ساتی تک پو ترک اشاری ارگیت دیگری سلسیس رتخص نباز خلاصه درین اینگیمی ساتی تک پو نیشو اشاری ترک دیگری سلسیس دنو گنده چانی ساتی تک پو چوکشیگ اشاری سوم دیگری سلسیس رتخص نباز گلگیل لدرین اینگیمی ساتی تک پو سوم چو اشاری غا دیگری سلسیس دنو گنده چانی ساتی تک پو چوبدون اشاری نیز دیگری سلسیس رتخص نباز دیانا چوخز اسکاردو درین اینگیمی ساتی تک پو نیشور چاغا اشاری اجفی دیگری سلسیس دنو گنده چانی ساتی تک پو چوکسوم اشاری اجفی دیگری سلسیس رتخص نباز دیونین من در چاق بپورگی خبرون نا ازین شزده بوز یشو خدا نرسغمانی فقر Yeah.

درنتس پروگرام ینن چت بین محفل پروگرام سرتن کن بین من محمد حسن عسکری میرے مے ودون اف ایم چینل کی دیوا کاش پانی کرگل ان وقت بدر سنی تو سوتر چو سن سگنا چی دیرم شو چپت بی پروماتیک پروگرام نی وقت پوند کا چمس اس کی خدا رن نی تو سو چین سی کا نچ یم ین تیش دلپ تو دمن پسق پانچ ازن شز دباست یجو خدا نرسمانی فقریم والسلام علیکم جای ہند.